0: رولر استیصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: چهار روز چند کرد ما را به آنجا میبرند، با آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: اشتیاق بسیار خوب رو براتون آرزو دارم و در این صفحه ما فقط در مورد غذا صحبت میکنیم، گاه غذای صبحانه، گاه منفعت غذا، گاه زیانیون و گاه در مورد آشخانه مردمان دنیا. و امروز ما انتخاب کردیم موضوع آشخانه مردم مالایزیا رو و امیدوارم که جالب است و شب خوار. ما همیشه کوتاه و کوتاه صحبت میکنیم در مورد چند غذا و بعضی تفاوت و شما امیدوارم که ادامه‌اش خودتون میفهمید و اونهایی که در این کشورها بودن اگر شما میشنوید این بخش رو و چیزی مینویسید وابسته به مثلا تجربه که خودتون داشتید بسیار جالب است و من البته اون رو در افیر میخونم. و آشخانه عنعنوی مردم مالایزیا، یعنی بعضی الیمنت های آشخانه هندی و اروپایی و آشخانه خیتایی و اینی که آشخانه مردمان همسایه رو دارد و اساسی به خبر خریب که همه غذاهایی که در مالایزیا تیار میشد این برنج است البته و اون رو همچون غذای اساسی، همچون گارنیر برای نمیدونم غذاها، همچون ایلوه برای غذاها پیشنهاد میکنن و از برنج تا لبشه هم تیار میکنن. خب از برنج تا پادلیف تیار میکنن، از برنج تا چیپسی تیار میکنن، چیپس هایی که از برنج هستن. خب و نوبسته با یو درستش وابسته با منطقه های گوناگون در مالایزیا میگن پخت و پز ها غذاها فرق دارد. مثل که در همه جو قریب که همی خیل است، مثلا یک اوش رو اگر بگیریم در منطقه های گوناگونی فقط کشوری ما رو بگیریم با چند ترس تیار می شود و چند شکل و نمود و صورت دارد. خب و اما در مالایزیا هم میگونه بعضی غذاهایی هستند که در هر منطقه هر گونه تیار می شوند، اصول های تیار کنیشون و بعضی ایلاوه هایی که با آنها وارد میکنن فرق دارن. و یکی از غذاهای مشهور این که در قریب که همه رستوران هست این ساته نام دارد یا ساتی، همین گونه در هر کجا هر خل می نویسن. خب و این هم شاید که همچون یک خوریش و همچون یک غذای اساسی قبول کرد و از روی اکنون خصوصیتش سطح این گوشتی که پیشکی

0: گفت که موضوع روز نه، موضوع ماه، این موضوع مکتب و معارف است. خوب، و امروز درس صلح شروع میشد و از فردا فکر میکنم که کوچه ها بازم زیباتر میشن. در دوشنبه مخصوصا نفران خیلی زیاد پیدا میشن، دانشجویان کورسی اول، دانشجویان کورسی پنجم که نمیخوان برون چهارم و پنجم، دانشجویان که خانم بار اول شاید به دوشنبه میان، بعضی که شاید ماهی آخیر است که در دوشنبه بودن و علاکه از زیبایی های دوشنبه بهره‌ور شدن، علاکه راه ها را میدونن. و امیدوارم که راننده ها، مسافران، پیاده‌گرد ها شما کمک کوشورتر میشاید، به خاطر اینکه هم ماشین زیاد است، شماره نقلات جمعیتی هم زیاد میشود، تاکسی هم زیاد میشوند، مردم هم زیاد میشود، با ماشین های خودشان هم میآیند مردم و شماره خیلی زیادی مردم از شهر، از بیرون از شهر هم روزه به شهر وارد میشوند. و امیدوارم که احتیاط کار میشوید. خوب، شما با یک جمله مهم بودن دانش و سواد و علم رو با فرزند مکتب خانتون چگونه میفهمونید؟ و از دوران مکتب خانی خودتون کدام قصه با فکر شما برای فرزند مکتب خانتون جالب و شنیدنی و مفید خواهد بود؟ یا چی رو براش نقل کردید که واقعا هم حیران شد؟ چی رو برایش با مقصد آموزش نقل کردید؟ کدام قصه که شما از روزگار مکتبی خودتون نقل کردید توجه او رو به خود جلب کرد؟ این یک سوال است که از دو قسمت عبارت است و به هر قسمتش که جواب گفتید ما آماده هستیم که بشنویم. شما یعنی با یک جمله مهم بودن دانش و سواد و علم رو با فرزند مکتب خانتون چه خل میفهمونید؟ خب، و از دوران مکتب خانی چی قصه جالب رو با فرزندتون نقل کردید یا کردنیید که فکر میکنید مفید است و جالب است؟ خب، همین است موضوع ما و امیدوارم که جالب خواهد بود. امیدوارم که شما نظرهای خود رو بیان میکنید. رقم تلفن ما 44 6 107 107 است و رقم تلگرام که اونجا نوشته می توانید 828-4-0-107 است. خوب، و پیشتر از اون که با سرود و با قسمت های دیگر بگذاریم، یک خواهش دیگر من دارم. من چند روز دیگر چون راهپیمایی است و مشروفکا و مردم زیاد میروند میان و در چند ساعتی روز اونها مش میکنن بچورو، ماشین خیلی زیاد لازم میشد برای اونها رو بردن. البته بعضی اتوبوس ها و بعضی چیزها هستند، ولی به هر صورت من میدونید چی میخواستم؟ میخواستم که واقعا وقتی که شما با راه می براید کوشش کنید که کسی رو که در کنار راه است دیر شده است، ماشین نمی یابد، مشکل تر است، یا که در میان کوچه ها است، نمیدونم، همراهتون بگیرید. و این بسیار مهم است. شما راننده هستید، یک ماشین من میکنید، میگید که من فلان طرف میرم، شما مرشوت خود رو یا خط سیر خود رو عوض نکنید. شما شاید تاکسی نباشید، ولی به هر صورت چند روزی که همین گونه نیازی بیشتر داریم و با ماشین و با این چیزها، شما اگر مهربان تر باشید بازم خوب تر میشد. مثلا در بعضی کشورهای دنیا همین گونه تجربه است که ماشینی که فقط یک راننده خطی به مرکزهای شهر وارد شدن نمیتواند، ممکن نیست، باید حتما ماشینتون پر باشد، یعنی 3-4 کس باشید باید. مقصدی اونها در کشورهای دیگر دنیا هم همین است که یعنی واسطه نقلات جمعیتی شاید که کمک اگر پیدا نشود و دشوار باشد یافتن، یون مردمی عادی با ماشین خودشون یعنی به همدیگرشون کمک کنند. این یک بیاد کاری کنیم که همین یک عنعنه شهری ما باشد، یعنی نسبت به اونی که در کنار راه است، مخصوصا در روزهای عید و جشن و همین روزها مهربون تر باشیم، میروبون تر باشیم. و این بسیار مهم است. امیدوارم که شما رو درک کردید. بعضی وقت یافتن این چی بسیار دشوار است. من میفهمم که بعضی وقت شما نزد یگان کس میستید و حیران میشید، نمیرم امروی تو، برای که با آدم بیگانه نمیروند. ولی اگر این چیز به عنعنه تبدیل بیابد، ما روزهای عید اقلا میتونیم که یک مکتب بچه است، نمیدونم یک دانشجو است، یک نمیدونم معلم است، نمیدونم یک هنرمند است که مثلا در این چورابینی ها اشتراک میکنند، اون را از یک نقطه به نقطه دیگر همون خسری که خودمون میرویم ببریم، هیچ مشکل نیست. و فکر میکنم که این یک کار ثواب و خیر خواهد بود، مخصوصا در روزهایی که همین گونه عید و جشن ها است. امیدوارم که شما ما رو درست فهمیدید و من انتظار جواب های شما در بخش موضوع روز هستم. اندیشه خود رو بنویسید و ما کمی بعدتر بعد ساعت 8 برمیگردیم و پیام های شما رو البته میخونم و همچنین زنگ های تلفنی شما رو انتظارم. و همچنین بعدتر من در مورد مادرانی خواهم گفت که از کیسه های بچه‌شون هر چی مییابند، مثلا بعضی تبلت که یکی صورتی نمیدونم اشتور دارد و یک نفرش حتی میدونید چی افته است، سوزندورو، و بعد فهمید است که در اون سوزندورو چی بوده است، شما حیران میشوید. واقعا یکون کاری گنده نکرده است اون بیچاره، ولی فقط به هر صورت مادرش کمک خواتیر شده و همین صورتو رو در اینترنت گذاشته است، از مردم پرسیده است که چی هستین، من از لباسای بچه‌ام یافتم. خب، با بتر من در این باره خواهم گفت و امیدوارم که جالب خواهد بود این خبرها. Аму холо сайфай дигар шуру мешават.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».